Aki yin eku ojumo, aki yin e kaaro. Eku ojumo e kaaro, e kaaro eku ojumo o. Ojo kewa nlo ninu osu kefa, odun 2026. Were, osu yi na ngbera niyan o.

so eyan ra lele kan si e to ke abopada si koni 32 fm 949 e wo mi laughter house lawa ni premier hill mokola ni ilu ti ibadan sia ni ahin e je kin ki omo mi kan ti mi ba ki mi ni rilewo o olohun gbo e je kin ki oye dele ope yemi

Bakibala mwani, jeja ojo mwani. Esia jene jene loju obo Facebook. Inya niki, inya lo mi. Bo bakbanto lani ka okba. Woswobi da da yi wakangani baba umboko. Oni lera yi da ushebe. Kapako na shiku bi awen shin shin. Diti bo finito bakbanto lani.